0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Six.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Altså, som jeg kan se det, så er fredag taget. Og jeg er ikke hjemme i lørdag. Sådan er det jo. Hej, Skovby. Puh, han er. Skovby, han skriver, han kan godt komme.

Malene Bien skriver, hun er her allerede. Ej, altså. Malene Bien gør ren støvsuger. Det er lige med at få det hele med i år. Skovby, han er på arbejde, eller hvad?

Men hvis du har brug for hjælp inde på chatten, tag fat i Digte. Hun er lidt mere op som admin. Scoby, han er i tvivl om hans PC kunne tænde. Og for den, ja. Det er bare tryk på knappen. Say it right, say it all. You either got it, or you don't. En dag tilbage før ferien, skriver Scoby.

DJ Man skriver, hej der. Jamen hej. Toodaloo. Kommer du dit her?

Malene Pien mener, det er, fordi jeg ikke spiser kage. Skovby mener, har du brugt med et bad? Jeg var da i bad i går. Er det ikke nok?

så får jeg vide, at siger, hun har lige besøg. Og hun har ikke tid. Hun har ikke tid. Husk nu at følge Party 5 på de sociale medier. Kender I da også den her? Kender I den her?

0: Den får man en snap fra Skovby. Jeg tror nok, han er ude på det lille hus. Skide godt.
1: Skide godt.

skulle lige til at sige, hende der sad ved siden af Nemo. Hun så intensiv ud, men hun havde fyr på. Sagde det? Hey, Digte, du er gået lidt i stå. Digte?

Nu har jeg også fået en dyrlægen på chatten. Hey, dyrlægen, kan du ikke lige bedøve champen lidt? Sådan en rigtig stærk en.

Så kan jeg se, at malerne har været i gang med alle de der lyde der. Nu skal dyrlægen arbejde. Hold kæft, det er et skæg, mand. Ej, det er flot, det der skæg. Bare man kunne gro sådan en flot skæg.

man mener, det du finder, må du beholde. Jeg fandt lige to tøser i bag. Hvad hedder det? Bag. Hvad hedder det? Hvad hedder det om bagved? God damn it!

Ah, på bagsædet. Ja, ja, ja. Jeg fandt lige to kvinder på bagsædet. Må jeg beholde dem?

Tim, han skriver, de siger ja. Så er det godt, man har en dobbeltseng. Eller, nej, stop.

kommet her for at drikke milkshake og bolle damer. Og jeg er snart færdig med min

jeg tror, det er Sige, der har fødselsdag om 8 dage. Hun kommer frem med flag og det. Ja, jeg er rolig nu, det er ikke endnu. Ikke lang tid igen. Til klokken 16:04. Escobar, han stiger alt det, han kan. Og du er så dygtig. Han står og stiger.

5 minutter igen. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tak til Digne for at sidde op som admin. Og det ser ikke ud til i morgen, der kommer jeg nok ikke på. Der er nok booket det meste af dagen.

Tusind tak for den gode musik. Det var fandme lækkert at gøre rent til. Det kunne noget. Det kan herre meget noget. Som sagt, så har vi fået gæster i studiet i dag. En hel familie.

0: tror, det er lækkert at se så mange lækre mennesker på kagen. Det er lækkert, der er plads til mange flere. Tag og sørg for god underholdning. Og jeg har fået med en lykkelig blad. Vi har sendt ekstra mikrofon op, så nu kan de komme løbende. Inden for en højre side, som man siger. Nej, det er sgu da venstre. For helvede, jeg kan heller ikke højre venstre nu. Hvilken vej skal vi? Højre? Nej, du skal sgu da opad.
1: Opad?
0: Der er i hvert fald plads til dig. Der er plads til mig. Og en god gamle ride ranke. Ja, det er lækkert.
1: Det er lækkert. Og der er kage.
0: I snakkevis, jeg glemte sgu da kagen ud i bilen. Ups. Hvis man nogen spørger den der lille søde prinsesse, der sidder i sofaen, om hun lige er hurtigt ret ud i min bil, og hente en ekstra kage.

0: Så, nu kommer der ind op i studiet. Lad os se, hvem det er. Du kan bare snakke i mikrofonen. Den er tændt.
1: Hvad?
0: Du skal helt hen til den.
1: Hvorfor skal jeg det?
0: Nej, hvor har vi fået besøg af ekstra barn, eller hvad? Hej, Mumitrol, velkommen til, egentlig.
1: Jo, tak. Men,
0: du skal snakke lige ind i den. Du skal ikke kigge på mig,
1: men... Det er fint nok, du siger, at hun skal gå ud.
0: Ja.
1: Og hente kage i din bil.
0: Ja.
1: Med hvilken bil? Det ved hun jo ikke.
0: Nå, nej, det er nok den der... Man kan tage det på det gode og sige, okay, nu spiller vi lige dum her. Den eneste bil, der holder foran døren.
1: Hvor skulle hun vide det fra?
0: Det er sgu da nemt at regne ud. Hvor fanden skulle jeg ellers begynde? Hvor skal jeg ellers begynde? Nå ja. Så falder æble ikke langt på stammen. Ups! Jeg håber, det her er godt på Party 5. Party Freaks. Ja, ja, hvad skal vi lave? Hvad skal vi lege? Mere kage! Så for første gang i mit liv har jeg simpelthen fået serveret kage hjem til mig selv. Og det er fedt! Det må vi prøve noget oftere.

Vi skal lige finde ud af, hvor folk de har det godt. Har de det dejligt? Eller er I sommerklædt? Ligesom jeg. Jeg var faktisk lidt uenig med mig selv, hvad jeg skulle have på i dag. Mindre tøj. Også fordi, når man sidder her i studiet, så solen den skinner ind i ryggen. Så bliver der sgu lidt varmt.

Er det en dame, eller er det en herre? Er det en Hugo, er det ikke en han? Det er en han, ja. Jeg blev faktisk i tvivl, fordi en Hugo, det kunne være både kvinder og... Jeg synes, at... Hvad hedder det ikke? Hvad hedder det? Aseksuelle kunne det være.

0: Nå, hvad laver I? I heller ikke sove. Skal vi ikke bare tænde skåler? Jo, jo. Melinda, du skal skåle med folket. Og der bliver simpelthen... Hvad fanden vil du også da? Vil du have sådan en halsrød på mig, eller hvad?
1: Jeg skulle bare se, hvordan du reagerede. Det kunne jo være... Det kunne jo godt være, du troede, jeg ville tage en tår.
0: Du kan da bare tage ind i det køleskab, der er rigeligt af dem. Nå, det er fordi, det ikke er en kroneøl. Det er derfor. Nej. Ja, okay. Færdig nok for fin prinsesse, var. Jeg tror lige, men så tror jeg lige, jeg skal trylle, så jeg kan hoppe lige mellem kameraerne herinde. Så I også kan se, hvem vi har på besøg. Så vi gør det lige det, vi åbner lige et andet system, så alle folk kan se, hvem der er der på besøg i dag. Så det er dig, der keder dig derude. Kig ind forbi tærten, så kan du se en underholdende. Det her, det var Man Like a Feeling Woman. Vi skal have fat i noget dansk. Vi skal faktisk give en tur til Danmark en tur i dag. Det er længe siden, jeg spiller noget dansk, faktisk.

0: yeah, hvor er det fedt nummer det. Det er mega fed remix. Jeg har en ekstra remix af den, ved jeg.
1: Læg den et eller andet sted.
0: Og jeg har faktisk lige haft kontakt med en dansk producer, som jeg faktisk lige har spurgt efter en masse ting, om han kan finde ud af at lave det. Så jeg går og venter lidt, og jeg krydser lige fingre for det. Fordi jeg har faktisk nogle vilde planer med noget musik, der skal remixes. Plus jeg er i gang med at få lavet min egen vokal om til noget møghamrende fedt for jer. Så bare rolig, venner. Jeg sidder sgu ikke stille hver dag. Jeg laver alt muligt andet, når jeg ikke spiller musik. Og i morgen, der kommer der en god gammel radiokammerat. Så jeg håber lidt, at jeg kunne lokke ham til at lægge hjælp med at speak noget i morgen. Så i næste uge, der kommer der til at høre en helt ny

0: så skal vi bla bla. Jeg slet ikke forventer, at du kom på mere i den her uge. Det var sgu heller ikke meningen. Der var nogen, der lukkede her bagved. Hvad siger, har du noget at sige til det forsvar, der er på det område?
1: Hvad skulle det være?
0: Det skulle være, at det er din skyld, jeg kommer på igen.
1: Jeg spurgte jo bare.
0: Nej, du spurgte jo. Ikke bare. Du lukkede mig på.
1: Nej, jeg spurgte dig.
0: Nej, du lukkede.
1: Nej.
0: Jo, fordi jeg, som jeg skal ud tidligere til dig, til Miss Mumitroll her. Jeg havde ikke lige regnet med det. Og så nej. Var det ligesom, nå, det skal du.
1: Nej, det skrev jeg ikke.
0: Jo, det gjorde jeg. Jeg kan godt, læse.
1: Du er så græd, når du
0: lyver. Ja, det er. Men jeg kan godt læse mellem linjerne. Bare spørg Per Dorfi. Hey Per, skal vi alle have noget at drikke, inden du snart er færdig med din sommerferie? Skal vi ikke have en lille en, fordi Per han er snart ferie? Han skal snart tilbage på arbejde. Okay, nu får jeg bare videre lidt over. Jeg skal op 5 morgenen. Det gør jeg sgu da altid. Så er der ikke set, når jeg ikke går 5 morgenen.

0: hvordan er det? Noget med, at vi skal spille Tessa for den unge dame dernede? Er det det, vi skal have i dag?
1: Så skal det være ben.
0: Jamen, jeg har lidt remix af den, Martin.
1: Let's go.
0: Let's go! Så lander en time jeg også i chatten. Jeg ventede bare på, hun kom. Den lille sygeplejerske kommer nu. Ej, Michelle, du ser på mødet. Nej, Michelle, er der nogen, der har lagt dig bollet hjemme i din nabo?

0: Jeg synes, vi mangler nogen på chatten i dag. Hvem er det, vi mangler? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er her frem klokken til klokken 18. Så skal jeg lave lasagne. Der var nogen dage, der ville have lasagne i dag. Min kone er så bedre til at lave den, jeg er. Sig det bare. Ej, nu ved jeg, hvad jeg glemte. Jeg glemte sgu da redde ost. Ej, det er en skændsel. Der skal masser af ost på den lasagne. Vi skal have en lille remix. Vi skal over her noget TSA. Vi skal tilbage til Danmark igen, åbenbart. Så er der lidt ben. Nu har jeg et menneske helt op i ansigtet. Det kan jeg ikke lide. Hvad vil du sige?
1: Nu du har glemt det redde ost, har, ja? har du husket med det i sovsen?
0: Nej, for det kan jeg ikke tåle. Det er derfor, jeg kan have købt det. Men lad os lige gøre det. Vi tager noget lidt ned ben. Fordi jeg er benhård i dag.

0: Hvad så, hvis I lader os benhår? Eller er du bare frisk og fredig? Hvis I ellers skulle vi aldrig have en lille en i dag? Eller skal der bare være min cowgirl? Nej, jeg tror, jeg bruger Jeps i dag. Jeg tror, jeg bruger Jeps som cowgirl i dag. Et billede, han fik der. Vi har som sagt besøg i studiet. Altså, skal I låne soveværelse senere, eller hvad?
1: Fedt, nu er der klaret, inden vi kørte.
0: Jeg vil ikke vide mere! Gonna barbecue some girls. It's not easy having sex in a camping chair. I mens barnet er hjemme. Ej, nej, slet ikke. Hvad siger du?
1: Det er jo bare i badet, jo.
0: Altså, hvis jeg var barn, og jeg var jeres forældre, jeg ville få Marie til at overhøre sådan noget.
1: Hun hørte jo ikke noget, når det er ude i badet.
0: Nej, men nu ved hun det sted.
1: Ja, og hun ved så meget i forvejen.
0: Åh, gud. Så vil vi lige da vente til det. Åh, jeg skal... Nej.

0: så får jeg simpelthen vide, at min øresnegl er Michelle. Hun drikker vodka. Cola. Er du blevet syg, Michelle? Er du blevet syg, du drikker ikke øl?
1: She was batting over in those charred overall jeans.
0: Så skriver teenagehatten, skal du ud og købe sandkage med drys? Jeg ved ikke, hvorfor jeg får et lidt af, at du kører på stranden for at hente sand. Og smider lidt drys på. Nej.

Maja her fra Askefejl, ikke? Jeg synes altså, vi mangler nogle lyde. Nogle lyde! Drikker DJ, man, vin nu. Nu går det fandme galt. Der er noget i hele Rapperland galt i Danmark i dag. Altså, hvad bliver det næste? Jeg ved det ikke. Det går simpelthen galt. Har folk taget drukket en adpotten i nat, eller hvad? Det er jo det hele fælde kært alkohol, folk drikker i dag. Ikke fordi jeg opfordrer nogen til at drikke alkohol, det må man selv vælge. Men dem, der plejer at være med til at drikke en enkelt fyr af cykel, drikker i det hele forkert. Men lad os lige tage en gammel klassiker. Vi skal have noget discofeels. Gud, damperen, han sidder sgu da i en bus. Jeg vil altså gerne prøve sådan en bus, der kan det lade sig gøre.

Didi Man, han spørger mig, hvad det er? Hvorfor gør det det? Skal jo til ham, at det ser forkert ud, det er et drikke, han drikker. Vi er vant til at se, der drikker øl. Alt det, som ingen ser, det har ingen undværende her. Det er det, når folk ikke drikker det sædvanlige. Det virker bare så forkert. Det er min verden. Så det er jo lige det. Det er ligesom, hvis Michelle kan gå og drikke øl, det virker også forkert. I min

0: maler. For det, han skal i hvert fald i chatten. Dig og Marker. Jeg har din ryg. Skål.
1: Skål.
0: Vi skal have en gammel klassiker. Vi skal have King of the Castle. Ja, hvad vil du gerne sige?
2: Hvornår får jeg mit nummer?
0: Jeg har sgu da spillet det.
2: Nej.
0: Skal vi vide?
2: Jeg har ikke hørt.
0: Nej, men så skal jeg vise dig det.

sms'en, den er så altså sådan, hvis du skal have noget med. Så er du så fræk. Du skal have en sms med, så er det nu. Skal vi ikke lige bare for sjov? Bare lige for sjov. Vi gør lige noget. Den ene, den der under, den anden sidder mobiltelefonen. Og så en lille woofer på sofaen. Ja. Vi har multicam i dag. Det betyder, at jeg leger med alle kameraerne. Så er det klip og klister dag.

man så regner det på Sjælland, eller hvad? Vi skal lige have en bekræftet noget her. Er der lortevejr på Sjælland? Er det det, jeg hører, der bliver sagt i chatten? Det er derfor, man altid skal bo i Jylland.

Nå, så sidder min sætter og diskuterer om med sig selv. Eller sidder hun snakker i telefonen. Det ved jeg aldrig. Eller det kan vi diskutere med. Jeg er spændt på at se, hvornår vi ser naboen. Vores her kære Arne, som han hedder. Han har noget med, at det går op lige pludselig. Så nu er vi meldt.

Vi skal lige levere en god lille guldmedalje i dag. Jeg der sidder på chatten, kan I ikke lige skrive tillykke til Tina? Hjælp mig lige i chatten, I skal lige skrive tillykke til Tina. Hun har ikke fødselsdag, bare rolig. Vi har i 4 måneder forsøgt at få Tina til at købe en computer. Det er fandme lykkes. Efter 4 måneder, Tina! Så lad os lige give en kæmpe bifald til Tina, som har købt en computer efter meget lang tid.

Jeg tror lige, så tror jeg, vi skal prøve at spørge Mine Pettigøl. Hun skal med op og snakke i mikrofonen. Bare lige for at se, om hun er live. Vi skal lige have den her med.

0: Yurta.
1: Så fik vi også Michelle op og game. Skulle jeg sige, men hun er kommet i chat, hvad fanden? Vi mangler bare lige at få lov at se hende i dag. Kan vi det? Må vi det? Bam, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky.

0: Wenn sie eskaliert.
1: Ja, Oma Olivier ist ja nur im Haus.
0: Traum, wird Jutta erstmal feucht.
1: Ihr lieber Bruder.
0: Brennt der ganze Baum. An Jutta ist was dran.
1: Hey, Quina.
2: Quina!
0: Nicht irgendwer.
1: Michael, es geht legen, full die Body mit der Gott, Bruder, so. Wie vor drei bekämen uns innen.
0: Olivia, alle lieben Jutta.
1: Wir gehen Gott in Natural hin.
3: Ich bin Jutta.
1: Das ist auch die Voice, es war mir handelt kurz mit Michael. Nein, die habe ich ikke. Jeg kender ham bare på bredt. Anne, hun er her altså ikke. Hun er på ferie. Vi har bare fået fint besøg i dag. Helt for... På den anden side, Randers. Ja, der er fandme langt til Randers.
2: Det tager altså kun halvanden time.
1: Ja, det ved jeg om, det er altså fandme også langt.
2: Ej, hold op.
1: Jo, jeg gider ikke køre bil. Jeg vil hellere køre lastbil.
3: Man
1: må godt være ærlig på en onsdag. Saftig voice. Det vil du ikke ønske jer.

κοιτάεις. Jamen når man ikke har lille mor, hvad fanden gør man så? Jeg gider ikke gå i silvand. Det bliver så kedeligt. Mærkeligt det her. Kan jeg lukke? Nej.

0: klar til at få en computer?
1: Igen?
0: Har du ikke haft en computer siden 18? Holy shit. Jeg har mindre end 4 herhjemme. Ej, 5 tror jeg faktisk det er. Men vi har kun taget en sat op i lige pt. Michelle, hun skriver, at jeg godt må låne hende for en lille god aften. Ej, jeg får et mærkeligt billede der. Jeg vil faktisk hellere låne noget andet af dig, hvis det er okay. Bare må spørge Mølen Trull om det. Et, what a damelov, det er altid det bedste, man kan låne.

inviterer mine bekendtskaber, som jeg kender om på privat, til at logge ind med chatten. Øj, vi skal lige have muligt den stive mad også i dag, kan jeg mærke. Så skriver Michelle. Hov, hov, jeg troede, at vi snappede sex i går. Nej, det hedder sexed. Nu oversætter jeg lige på jysk. Som jeg plejer at sige, der er sårforskel på at snappe sexed og sex. Fordi sex, det er noget, man dyrker. Sexet, det er noget andet, man ser på. Jeg bliver lige åbenbart at støtte på det gode for en anden menneske i dag. Oh my god! Det er ikke mig, der skal have støtte på gode. Jo, det er så! Hey, Isabella! Prøv lige at komme herop. Vi skal lige drille det bedtepin her i dag. Nej, det ville hun så ikke ture alligevel. Det er så sjovt, at unge mennesker i dag. De er lidt pivet. Ja, we like to party. Skal vi drikke i dag? Skal vi drikke i dag, eller hvad? Nej, Melinda, du har gæster. Du skal ikke drikke dig fuld i dag. Ikke i dag. Også fordi jeg skal på arbejde i morgen.

Jamen, jeg tror, jeg skal have Tina til at danse. Jeg har ikke set Tina på kamera i dag. Det er jeg lidt skuffet over. Tina, du skuffer mig. Du skal sætte den computer ny til. Jeg håber, der er webcam i den nye computer. Hvis du spørger mig, jeg er mentalt fucked up i dag. Jeg har fået energidrikke, så jeg er helt ude at køre i dag.

We lang til party. Lad mig lige prøve at spørge jer derude. Jeg der sidder ude bagved, kan I ikke lige donge sende nogle donglyde ind? Jeg skal bare lige se, hvem vi har med ude bagved et eller andet sted, som ikke sidder i chatten. Det er altid faktisk sjovest at se, hvem man sidder ude bagved et eller andet sted. Fordi jeg kommer lige til at tænke på den her. Jeg skal også lige starte nummeret. Vi skal nok finde noget selv bag i søn. Lad mig lige se. Er du frisk og farlig? Vi har fået et lytteønske fra Michelle. Det tager vi lige med. Det tager vi med. Hey, pause og en smil du på.

med i løbetid. For det viste mænd er løbetid. Så er de også på kame. Og så sidder de med spredte ben.

Jeg skal holde op med at drikke energidrik, når jeg skal spille musik. Det skal jeg simpelthen stoppe med. Forestil dig dampbaren, hende ADHD-baren. På overgear. Det er sådan lidt, jeg er lidt nu. Celebration fik vi her. Vi skal have noget lytteønske. Vi skal have noget Dr. Jones.

skal vi sige, hvem der skal være min tjener i dag? Hvem er min tjener til at hente en ny øl? Isabella, kan du lige gå op i køleskabet for mig? Så er du bare en skatterpige.

0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg får sådan nogle mærkelige billeder af Michelle i dag. Jeg ved ikke, hvorfor. Husk at pausen, han spiller fra klokken 20 i aften, tror jeg nok, hvad jeg så.
1: Jeg skal lige tjekke op på det egentlig.
0: Tak, prinsesse.

24 der er pauserne på, så hvis du skal have noget lækkert musik, og du skal inspireres af musik, vil jeg skynde mig at sige. Jeg sidder tit og lytter til pauser om. Han inspirerer mig faktisk i ret mange fede visioner. Missile spørger, om hun snart skal komme over og drikke en øl. Er du sikker på, at du gider det hele vejen herover til mig? Wake up!

sød lille woofer her ved siden af mig. Og jeg er taknemmelig. Jeg må bare ikke have hund her. Han ligger lige så sød ved siden af næsten mine fødder. Han er 1 år gammel. En sød lille basse. Han hedder Hugo. Jeg føler, at jeg sveder helt vildt. Dr. Jones fik det her. Drenge piger, skal vi ikke lige have et lytønske? Skal vi ikke lige se min anden lytter, der har lyst til at ønske en musiknummer ind? Jeg kunne godt tænke mig lige at inspirere, hvor vi skal hen i dag. Skal vi have techno? Skal vi have popmusik? Skal vi have børnemusik? Skal vi have... At man skal huske at bruge kondom en gang imellem. Ej, det tror jeg, vi skal have fat i. Jeg har fået et lytønske på den her. Total Eclipse My Heart. Ikke original version af Bonnie Taylor, fordi den går sgu lidt for langsomt. Så vi tager lige en klassiker.

0: sjovt, så glemmer Hearts.
1: En gammel klassiker, hun hedder Bonnie Taylor, hvis du ikke kender hende. Ja, så er det gået fejl i opdragelsen. For det var det første track, jeg nogensinde hørte i mit ungdomsliv. Da jeg var 5 år gammel, der præsenterede mine plejeforældre, som det egentlig er, Bonnie Taylor for mig. Og siden da, der har jeg været forelsket i Bonnie Taylor. Hun har en stemme, som går lige i mit hjerte. Og mine forældre var til koncert med hende i januar måned, inden hun desværre, og jeg har ikke haft her længere. Derfor elsker jeg at spille Tom og Clave My Heart.

jeg læser lige chatten, der sidder der. Michelle har skrevet til Bette Olli. Hvorfor tror du, jeg har sat ham til at vaske op? Jeg kan ikke holde til det. Hvad fanden kan du egentlig holde til? Jamen, farvel, Michelle. Og velkommen tilbage. Torsk Rimmer Hearts. Og så har vi fået lidt ønske. Jeg er nødt til at lige gøre sådan her. Party FM. FM. FM. Skulle der være nogen steder derinde, Mark, det regner lige nu, så må du meget gerne sms ind til mig, for jeg kan faktisk godt tænke mig at se vejrudsigten alt ud over Nordjylland. Fordi hvis du bor i Nordjylland, der er skin og solen, og der er hot hand i studiet. Der var nogen, der fandt ud af, at man skal ikke tage ret meget tøj på, når man skal hjem og besøge mig. Der er altid lunt. Og Isabella, hun kan vist ikke lide den her.

en god retriever. En sød woofer. Lidt at tage billedet af ham, eller lynet eller tårtene. Til dig, der kan se webcameren, så bliver Michelle. Hun viser sin hund. Det ligner de tårter i ved dem. Ellers bliver der bare taget så mange snapsbilleder på en gang. Nej, det går simpelthen for langsomt, det der. Nej, jeg duer ikke til det. Vi tager lidt lytteønsker, der også kommer. Vi skal have Benny Jam på et døgn. Så skal vi fandme op i tempo-chatten. Lad mig party 5. Kom med et techno-nummer til mig. Jeg skal lige have noget techno. Send en sms ind til party 5. Mellemålen besked til 1272. Vi skal op i tempo. Jeg keder mig. Han er så flot, den mand der. Uha. Han er bare ikke skaldet.

Det har åbenbart inspireret et unge menneske, et ældre menneske. Jeg ved faktisk, hvad gamle folk er. Det er okay. Men det inspirerer folk til Party 5. Jeg tager hatten af for det. Men bare så for at invitere dine venner på kendskaber. Snak om Party 5 til andre venner. Så finder de lige så roligt, stille og roligt vejen herind til.

Nej, men jeg er også farveblind, så det er okay, Peter Dobbelt, ikke? Jeg kan ikke se forskel på lilla og grønt. Jeg er både farveblind, taloblind og overblind. Hold kæft, den kombination, man kan få der. Det er ligesom, når Michelle, hun vender kameraet opad. Det kan vi heller ikke se forskel på. DJ Melinda. Venner, vi skal altså have noget lyd ind. Hjælp mig lige. Jeg sidder og tørster her. Jeg bliver tør af halsen. Jeg skal have noget lyd. Noget lyd! Og fordi det er lommerhalsdag, så må du også gerne sætte nogle stønne lyd ind. Stønne for mig. Det er et lytteønske, der kommer herovre.

ønsker, det er fedt. Jo mere ønsker I sender mig, jo større dag tilbage for os. Så det er en meget stor hjælp, efter jeg har fået ryddet op i mit musik. Det lærte jeg på en hommer, det skal man aldrig nogensinde gøre i sit liv igen. Jeg siger det bare. EJ Berlin.

0: Du kan ikke tåle det.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Der er nye damer på linjen. Altså, vi har tre hunde herinde nu.
1: Super live kamera i virkelig verden.
2: Hugo! Hugo!
1: Hugo er en lille sød, hvad jeg ved ikke, hvad rast det er. Men den er i hvert fald sød. Den er kun lidt over gammel.
0: Hvis jeg skal til Badoli, der står en toplys bag dig.
1: Toplys?
0: Ej, det kan Bære sgu ikke tåle.
1: Så er der for meget bryster.
0: Maleren. Hvad siger du? Skal vi have en brystesang i dag? Skal vi det? Det er jo lummeonsdag. West Virginia.
1: Nej, der er børn til stede, Melinda, så du må ikke spille brystesang. Life is old there, older than the trees.
0: Korsgaard skal næste med, at du er med. Jeg vil bare lige sige, at du er med til vikingmarkedet. Lige nu hilsen Party 5, skal viking. Hey Korsgaard, hvad så min dejlige viking? Tine, hun skal have bedre toner. En bryst eller hvad? Så spørger Michelle, hvor blev min sang af? Den kommer lige lidt. Jeg skulle lige hente en ny version af den. Er der nogen, der kan fortælle Michelle, hvordan man, hvad er musikstilen er? Der var sgu en hund der. Hold op, det kan i mine ører. Vi kan også sige det på den måde herinde. Der spiller vi både hardstyle, techno og selvfølgelig remixes. Hvis det bliver for sørgelig, så skal det have en ny version. Og jeg har nemlig lige fået en remix. Alt er blevet også i den rigtige version. Så hvis du kender Van Tattelblås, han bor faktisk i Danmark, selvom han er faktisk er opført og opvokset i Tyskland. Jeg nåede desværre ikke at få en interview med ham, som det var meningen, jeg skulle have optaget noget med ham. Det er jeg ked af, fordi han er fandme en hyggelig gut. Jeg tror, jeg skal sende vores unge mand, han hedder Jeps. Han plejer at sidde på tjernen, det er altid ham, der sidder i lænestolen. Jeg tror, jeg skal sende ham i byen lige om lidt. Fordi så kan han også lige købe en omgang reveost med. For det glemte jeg til vores lasagne.

Party FM. Party Freaks. Nyd i sommeren egentlig. Jeg synes, at vores sms-indbakke, den går lidt død. Den er gået lidt tom. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogle af jer derude, om I nyder sommeren. Om I holder lækre sommerferie, mens vi andre vi går på arbejde hver dag. Jeg har holdt sommerferie, så bare rolig. Jeg har nydt den 3 uger med lækre sommervejr. Og en helvedes masse whisky.

0: hvis ellers mere, hun er gang i dansen.
1: Ja, han er gang i dansen. Hun er gang i dansen. Hold op.
0: Hold op.
1: Og her, Michelle.
0: Se, det er en mand i min verden. Han skal bare have noget tænkende musik.
1: Lad mig lige spørge, har vi nogle sidesfans folk herude på Party FM? Og er du VIP, så er du Party Freaks. Fordi jeg er mennesker, der elsker sidesfans. Og nu skal jeg fortælle en lille bitte hemmelighed.
0: Jeg hader faktisk selv at høre på det, men jeg elsker at mixe det. Det lyder meget, meget dumt. Men jeg er typen, der elsker sidetrans musik. Men jeg hader faktisk at høre på det selv, så jeg slukker faktisk altid mine høretelefoner. Så mixer jeg det, uden at kan høre, hvad jeg egentlig spiller. Det er en lille fun facts. Jeg kan mixe uden høretelefoner.
1: Så kender du en DJ?
0: Prøv lige at gå næste gang hen til, du spørger dem. Nej, det hedder gå hen til dem næste gang, du møder en. Prøv lige at få dem til at mixe uden høretelefoner. Det er fandme sjovt, fordi det er ikke mange DJ's, der kan i dag. Jeg tror, jeg faktisk giver Per Dobbel en med udfordring. Per, kan du mixe uden høretelefoner? Jeg ved, at damperen, han kan gøre det. Men det er også, fordi vi spiller lige samme stil.

Per, skal vi ikke have dig til at have en pult? Jeg har en til salg, hvis det er, Per. Den er spritny. Den skal bare lige tørres lidt støv af, for den stod i kassen i de sidste års tid.

0: Et lækker og fucking fantastisk nummer. Love you, love in me. Og så har jeg faktisk noget med til dig. Fordi der er lille mor, hun spurgte. Det er ikke lille mor, det hedder lille konen. Hun spurgte faktisk, at vi lige kan tage det her nummer med. Fordi jeg ved maler, og det er lummerånsdag. Det er det åbenbart blevet til lige pludselig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg skulle kalde det fandme lummerånsdag i dag. Og vi vil altid gerne. Altid. Husk lige regel 4, den tæller sig stadigvæk. Det her, det er faktisk en af mine lykkelige sange. Fede finde funny boys. Vi vil se jeres bryster.
1: Dejlig kvindebarn, så kan vi let gå hen og blive beruset.
0: Igen, husk regel 4.

0: skrevet til den hen?
1: Hendes egne batteri.
0: Fordi samtidig han. Kom, så skrev du til den. Hun er god. Ej, jeg skal ikke holde fokus.
1: Med en kvinde, hun skal...
0: Hvor er det, så bare skrev til morgen? Det var ikke din.
1: Han er uden bryst.
0: Fordi han mener, vi skal åbenbart se bryster. Ja, det ved jeg godt, det ikke var min. Og så er det, hun retter mig lige. Altså, det er regel 3, der tæller. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har læst det som regel 4.

0: Og så skrev det egentlig faktisk, det var fordi, det var en fin gang.
1: Ah!
0: Se, der blev jeg klogere. Jeg mener nok, der var noget med det. Det var fede fede fødder fra det boys, som man siger, boys. Vi skal have noget for det er lidt af en psykopat. Ikke på stålet tal, oversat til jysk. Vi har 20 minutter igen, venner. Er det ikke typisk, når man hygger sig rigtig meget? Så har man altid kort tid tilbage.

Så Milton, han skal også lige sætte tosset, som står over, han er. Nej, jeg skulle være en ham. Samt i vores, han skal være du har pæne bryster. Hej, har du set dem? Maleren, han skriver det for bare gæsterne til at lave mad. Du siger noget, maleren. Skal vi chatten party i 5? Skal vi prøv lige skrive en sms, hvis vi skal lokke vores gæster til at lave mad for mig. Skal vi se, vi er onde? Ej, vi er ikke onde, vi er søde.

0: Men jeg mener simpelthen, at mine gæster skal lave mad til mig.
1: Det må jeg lige finde ud af, maleren.
0: Har du fået lov at kigge?
1: Jo, men Sjælland er jo ikke så sart. Nej, det er jeg sgu heller ikke.
0: Det er sgu mere min kone.

0: som Lukas og fire brænder bil, bare mavesrug, briller, stik, pæk, energi.
1: Den her aften, ikke også, det kommer til at tage en kæmpe drejning af mig, jeg siger det bare. Hej!
2: Hej!
1: Hej!
2: Hej! Hvor synes du mig?
1: Ja. Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar?

0: en time mere. Hvad siger vi? Kan vi holde til at tage en time mere? Så hvis du er partyfreaks og har lyst til en time mere, så lad mig lige høre fra dig. Lad mig lige spørge om, tør du om, du skal jo ind til mig? Skal vi ikke? Nej, ved du hvad? Vi gør lige noget. Vi gør lige sådan her. Fordi...
1: Skål.
0: Jeg skal lige ramme det rigtige knapper, som man siger. Jeg har så mange knapper, jeg kan finde rundt i dem, fordi jeg har masser af funktioner. Vi gør lige sådan her.
2: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Så lad mig lige høre på sms'en. Skal vi tage en time mere? Vi skal minimum have 6 mennesker, der skriver til mig. Og nu bliver det simpelthen serveret en kold øl. Den er kold! Så hvis vi skal have en time mere, så skal du lige hjælpe mig. Du skal være ret hurtig, fordi vi har ikke lang tid tilbage.

3 mennesker, så tager vi sgu en time mere, så retter jeg den lige om lidt. Vi skal lige have 3 mennesker mere. Så Party Free, come on. Kan I lide det her? Så siger og gerne have en time mere. Så skal du bare lige sende en time mere, eller jeg tager bare skrive et eller andet på sms'en. Fordi jeg er lige stødt. Jeg er lige stødt i dag. Det er lille koneaften. Jeg gør det selv. Jeg går hjem og fusk. Jeg skal hjem og fikse. Vi har som sagt gæster i studiet i dag. Vi har Jeps og Mumitrollen, så hvis du kender dem. Og Mini Petty Girl, hun er her selvfølgelig også. Jeg vil gerne have Mini Petty Girl her med heroppe. Jeg skal lige spørge hende om noget. Jeg er jo kommet nu. Kan forældrene ikke lige lokke hende heroppe? Kan vi da ikke lige, Jeps? Altså, Jeps, du undskyld mig, jeg kommer til at nævne det her. Du er jo faren et eller andet sted i gåsøjne. I min verden er du faren til hende. Selvom du ikke er det originalt. Det er så, hvad det er. Men venner, vi skal have nogle flere sms'er. Vi skal lige bruge nogle sms'er, fordi vi skal lige... Jer, der sidder på tjernen, vi skal lige have lukket Mini Petty Girl heroppe. Hun er teenager. Jeg skal tage noget pis på en teenager i dag. Fordi vi skal snakke teenage-sprog lige om lidt.

jeg skulle bare, han skrev et eller andet. Så han mener også, vi skal tage en time mere. Vi mangler stadigvæk 2 sms'er. Vi kan også godt bruge 3-4 stykker ekstra. Så sidder du ude og lytter med. Så tager vi altså gerne en time mere, hvis du lige sender mig en sms. Party FM. Skal du starte med at skrive din besked? Du skal skrive Party FM, ellers så får jeg ikke din besked. Derefter skriver du bare, jeg tager eller et eller andet. Og så sender du din til 1272.

0: Og så kommer Jeppe til enden og bare rykker i mikrofonen og tænker, hvorfor vil du gøre med? Jeppe, skal du ikke lige sige hej til vores dejlige fantastiske publikum?
1: Hvorfor?
0: Det er fordi, det er forår.
1: Nej, det er sommer. Der er 25 grader her i Brønderslev.
0: Det lyder så mærkeligt, når du siger Brønderslev. Du udtaler det ikke korrekt. Men du er også Randersbror. Men i hvert fald, Party 5, vi skal have flere sms'er. Vi skal lige have 2 mere sms'er, og så er vi altså på en time mere. Tør du, eller er du kylling? Jeg har sat ægteparret til at lave mad i køkkenet. De ryger kraftigt med meget, mand. De skal hele tiden ryge.

Der er blevet så mange flere mennesker. Der er blevet så mange flere sms'er. Vi tager som sagt en time mere. Men så er jeg også smuttet fra, fordi jeg har det Danmarks mest lækreste publikum til at sidde her i studiet. Så der er plads til mange flere. Og så skal jeg åbenbart lære at snakke teenage-sprog senere. Så jeg har åbenbart sagt ja til noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg skal prøve at lære at snakke teenage 16-års-sprog. Kan man sige det? Ja, det kan man godt.

Rick Valle, jeg skal spørge Jeppe, hvordan det er at snakke teenage-sproget, om han kan finde ud af det egentlig. Fordi han har en datter med her om til mig, ikke? Som er hans her lille kone, kæreste eller andet. Jeg ved faktisk ikke, er det gift? Det har jeg faktisk aldrig fundet ud af. Held og lykke, skæve maleren. Hey Michelle, kan du egentlig snakke teenage-sprog? Særlig der forkortelser, teenager, de bruger. De er så dogen. Tina spørger, kan du sige bro? Du dækker 80% ind. Bro, vi skal have noget mere musik. Selvfølgelig gør det, Tina. Hey, søster, du er min bro. Ej, det lyder forfærdeligt at høre det i radioen også. Jeg har en hund mellem benene. Uha, det giler.

Der er plads til mange flere, hvis du skulle have lyst. Husk nu, at vi ser de venner med kendskaber. Og hvis du har en svigermor, så vil jeg godt låne hende for en aften. Michelle, hun sagde, at jeg skriver simpelthen til mig, fed musik kan gå et bad til. Hvorfor fanden fik jeg ikke et billede af det? Michelle, du skuffer!

Tine nummer 2, hun sidder i bilen og lytter med. Det er lækkert. Det er dejligt. Der er plads til mange flere, der kan sidde lidt med. Husk nu lige, jer der har partypoint. Husk at få tanket op en gang imellem. Så kan du sende nogle dejlige, fantastiske lyde ind til mig. Og dem kan vi altså rigtig godt lide her på Party 5. Nogle lyde.

Nu har jeg jo ikke en svigermor længere. Og bare tager lige for noget af. Så må jeg jo låne noget andet. Hvad er det med svigermødre? De kan altså noget. De vil gerne lege. Jeg kan tage for mad. Mad! Damman, jeg håber ikke, du bliver lidt fugtig i aften. Som jeg siger, hun skal jo undskylde, det var et slemt syn. Er det? Kan vi tåle mere? Ja.

0: fedt op, at han gik.
1: Farvel, Per. Så godt.
0: 3 minutter over 18. Jeg håber jeg virkelig ikke, du sidder og spiser lige nu og hører på det her. Det håber jeg virkelig ikke. Så er der kaffepause til dammeren. Fordi kaffepause, det kan noget. Eller det kører vildtid.

0: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kommer lige til at tænke på noget. Når nogle folk de går i bad, så er man nødt til at have den her med, når de har noget hvad i bad.
1: Når man vasker sig, så får man...
0: Og nej, det er ikke en julesang, hvis du tror det. Lyt teksten. Bad.

lige se, om alderen lige faktisk er på skole. Ja, tak! Altså, jeg siger bare, jeg håber, han er kørt bagfra. Ikke når man kun kan se, han skaldet. Men han skal jo finde nummer, Melinda. Ja, tak! Vi siger, at hun skal jo bare bruge lige. Jeg har brugt det sæbe. Er du sikker på, at det var sæbe? Der var ikke noget salt der i, vel?

som Michelle, hun skriver, at han er ikke hjemme. Og ingen det salg. Jeg skal altså ind med luftposten. Ej, det lyder også forkert. Ej, undskyld. Michelle, du går med fandme lidt som en gris. Og jeg er ikke en gris. Jeg er meget pædagogisk. Pas bare håb. Jeg er meget sød og nuttet. Og så sidder tre mennesker og kigger mærkeligt på mig. Nej, hold op med at kigge på mig. Jeg er sød og nuttet. Jeg gør ikke noget forkert. Jeg kan godt lide det barnet, der kigger mest værst på mig. Oh my god! Eller OMG. Det er slemt, når damperen, han skal jo i en stor gris. Fuck! Jeg skal ændre min tyde. Altså tyde!

Nu bliver jeg lige rettet sat her. Det hedder OMG. Det står for Oh My Fucking God. Tror jeg nok. Jeg ved ikke, jeg kan ikke tine i sprog. Man skal huske at sende et billede. Det ved jeg i hvert fald som teenager. Man skal sende et billede af

Google oversæt til Elmer. OMG'er. Oh my fucking god. OMGF. Det betyder oh my fucking god. Så nu har jeg lært et nyt sprog for i dag. Hvad bliver det næste, jeg skal lære? Ja. Det var så lige forkert track, vi tog der. Vi tager lige et andet nummer. Vi tager lige noget freestyle i stedet for. Ja. For det er også det, alle de unge, de vil have. De vil have noget freestyle. Hun hedder Annika, og der lavede en sang, der hedder Freestyle Ærlig. Og jeg ved ikke, Tina, hun synes, jeg er sød og nuttet. Tina, du skal ikke have våde trusser nu.

0: Jamen. Og jeg er nødt til at spille sang for maleren, for det er sådan lidt mit privatliv. Jeg kommer til at tage lidt med ind i det her. Og det er lidt fucked up nogle gange. Jeg er det hurtige barn. Damp. Jeg har sgu det hele.
1: Jeg har det bare ikke på papir, det er det værste af det.
0: Men jeg har det på Part FM. Der har jeg sgu det hele. Så er der voksen menneske. Jeg skal bare lære et eller andet, jeg ikke forstår. Så bliver jeg skrevet på chatten. God er old gammel nok. Det er jo faktisk meget svært at sige. Jeg skal bare lære et eller andet, jeg ikke forstår, hvad det betyder. Jeg skal lige bruge noget...

0: Nu får jeg åbenbart lært af en teenager, hvad det er, at god old gammel nok. Hold kæft, han skal skifte navn. Det kan jeg ikke udtale det der. Men det er noget for Roblox, kan jeg forstå, på en teenager. Kan han ikke lige lave en Google Translator-version af det? Så det forstås på nordjysk. Nu skal jeg lige have maleren til at forstå noget her. Maleren, han er til store bryster. Han er til meget brysteværk. Og jeg siger bare lige maleren. Det her, det er mit personlige egen track af noget, jeg ikke... Ja, det får I lov at høre.
1: Gætteri i skolen. De snakker løs på gaden. Om ham den.
0: Så lame. Du har noget at forvente til, når du kommer til Nordjylland.
1: Om jeg kan mere end én gang stor knæ, lille barn, så prøv det selv, så du kan tro, der kun er en, der er så god en trussetyv. Jeg er etter. Positiv.
0: Jeg skår bare en skål med DJ Man. Hvad han har skrevet på, hvad jeg skal, jeg skal skåle med ham. Det er okay, det er okay. Giv den gas, DJ Man.

0: hun stammer.
1: Se det, hun skal ind til. Hvis du for ikke kan se, du sidder nu, den. Så var det til Louis Nielsen.
0: Du kan vælge selv en gang.
1: Jamen, så skal håbe til Louis Nielsen, tror jeg.
0: Er der virkelig ingen?
1: Han kan ikke sige, jeg sidder nuttet.

Tina. Du tør ikke sige noget. For hun skal til at han kunne godt sige noget, men det bider jeg mig. Tina, du tør ikke. Du tør ikke. Er der kylling? Har det med, Mel. Velkommen. Hvad fanden får du at spise? Det ser i hvert fald lækkert ud. For det nederen, mand. Teenage-sprog. Maleren. Vi skal have det selskab til at skåle med os. For satan, det selskab, det skal skåle. Vi skal have noget læs live. Lad os lige se, om det er der selskab, vi kan skåle.

0: prale med, han skal, han spiser rugbrød.
1: Det var fandme en kedelig aftensmad.
0: Håber, du kan ikke tåle noget, Jægermeister. Nej, du kan ikke tåle det.

Qua vai bun. Ăla să. Okay, vi sætter lige for frem. En god vej bund. Ellers ikke se. Mellemkugler. Hvad vil man helst? En god vart. Ellers ikke kroner i mellemkugler. Ej, det lyder forkert i min hoved, det der. Jeg kan ikke godt til det. Jeg tror sgu, jeg heller, at jeg vil have noget guf.

Okay, jeg kan spørge lige de her damer her, der sidder nede i sofaen. Hvem af dem får man til at rejse sig for at hente en ny øl? Nej, det gør den mindste af dem. Du er det sværeste led. Farvel. Kun fordi hun skal herop lige om lidt. Lige om lidt! Det hedder børnearbejde. Det kan vi godt lide. Hun er blevet voksen og tager hende øl til mig. Til mor. Isabella, er du bange for at komme herom? Nå nej, hun er generet som alle andre teenager.

Nu kan I se sine tre fantastiske mandskaber i sofaen. De ser meget afslappet ud. Meget afslappet ud. Det er lige før, de næsten har lyst til at se en film i stedet for.

Ottomund. Let's get started party here. Der skal øl til. Ølbejser. Hvad fanden hedder øl på tysk egentlig? Er der nogen, der kan tysk? En sorte bier? Bier, bier? Nej, det er sgu ikke. Jo, det gør det sgu da. Fuck, jeg er dårlig til tysk. Som en virkelig. Er der nogen, der kan tysk, der kan hjælpe mig lidt på at skrive det tysk? Fordi jeg kan ikke skrive eller stave eller til tysk. Vi tager lige den. Bier, ikke også? Ja. Ja, tak. Vi skal have mere far på. Der skal mere tæmmer på. Folk er lidt kedelige i dag. Ja, ja, ja, ja.

0: Mumintrollen, hvordan er det egentlig med at besøge heroppe i det nordjyske?
1: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Du snakker jo hele tiden, så man kan ikke få det ord indført.
0: Jeg snakker hele tiden. What? Ja, det gør det sgu da heller ikke nemmere, at du sidder inde i en sofa.
1: Nu siger DJ manden jo, at vi er stille jo. Men ja. Det er jo klart, du snakker.
0: Ja, det gør jeg også, Men det er fordi, når I sidder inde i sofaen, så er jeg nødt til at snakke til jer.
1: Ja.
0: Altså, det kræver også, at man er med i radioen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Er du lidt generet for at snakke i radioen?
1: Lidt.
0: Hvorfor? Man skal bare snakke med jer. Jeg vil heller ikke min egen kone.
1: Ja, jeg er heller ikke din kone, vel.
0: Du skal bare lige huske, du skal gå helt hen til mikrofonen, når du snakker.
1: Jeg er heller ikke din kone, vel.
0: Ej, det skal jeg sagt, men jeg er glad for, at du ikke er. Og hold da op, så har jeg skiftet ud. Sorry to say, men du er ikke lige min smag, tak. Og nu blev jeg fornærmet. Og nu får jeg med fluesmækker lige med. Bare vent og se. Ej, hun skulle hente sin monster. Hvis du skal smække mig med noget, skal jeg så ikke lige hente pisken i stedet for?
1: Er det på den måde?
0: Skal jeg også det halsbånd på, når hver gang?
1: Let's do it.
0: Det er det, jeg siger, det er lommonster herhjemme.
1: Den bedre halvdeles sidder og siger, at vi skal køre.
0: Sådan er. Så vi alle sammen kan høre, du siger.

0: Prøv lige igen.
1: Min bedre halvdel siger, at vi skal til at stikke af.
0: Stikke af? Det er bare fordi, han er ved at dele i et offentligt rum.
1: Lige præcis.
0: At der er også børn til stede, så det går slet ikke. Jeg kunne vælge at sige mere, men jeg gør det ikke.
1: Ah, come on.
0: Nej, vi er på radioen, så nej. Nej, det går ikke. Du glem. Tina, jeg skal snakke mere. Nej, Tina, jeg skal ikke snakke mere. Nej, nej. Jeg vil hellere se mere. End at snakke så meget. Nej, Mutol, nej, du kunne godt glemme det. Det er bagom det hele.
1: Ja, skal vi snart spise?
0: Hvad?
1: Skal vi snart spise? Det
0: ved jeg ikke. Du har styr på maden, så det har jeg ikke. Den står på... Hvor er osten? Er den på? Kvinder og mikrofoner, det lærte de aldrig. Tænk, du skal snakke ind i pikken, det er den samme som den der. En mikrofon, det er ligesom at have en tissemand i munden. Du skal sætte tæt på det som muligt, for den mærkes. Ja, det er jo sådan, jeg lader min kæreste. Ja, til jer, der ikke ved det, så skal man så meget tæt på som muligt. Ha, trick or treat? Altså, jeg beklager for jer, der sidder og lytter med. Jeg håber, ikke I forsvinder, bare fordi det bliver lidt lummert i dag. Men der er åbenbart en, der er lidt horny. Vi skal spille horny.
1: Jeg er altid klar.
0: Nej, det er du ikke, for du vil ikke være med, når vi andre vil være med.
1: Jeg deler ikke det.
0: Momentol, drikker du egentlig alkohol?
1: Jeg har drukket en øl her, så ja.
0: Skal jeg ikke lave en lille god cocktail til dig?
1: Det kommer an på, hvad der er i.
0: Er du til sød eller meget smags øl, alkohol?
1: Så.
0: Så laver jeg lige en god cocktail til dig lige lidt. Jeg må nok hellere spørge din mand.
1: Jeg er bange.
0: Nej, det skal du gøre, for jeg elsker at blande alkohol. Jeg er gammel bartender.
1: Jamen igen, det kommer an på, hvad der er i.
0: Der er ikke tequila, så bare roligt. Vi har ikke så meget tilbage, fordi Anna konen har taget alt alkohol med.
1: Det går heller ikke med tequila.
0: Ja,
1: så går det for skab.
0: Men jeg har faktisk rigtig meget lækkert alkohol i skabet tilbage.
1: Jeg er bange.
0: Men om jeg kun en halv time tilbage, så vi er ude henfra. Så er der våde trusser på banen. Til dig, der ikke kender mig. Hvis du kender flygelshots. Jeg siger dig bare, at jeg kan blande sindssygt mange lækkert alkohol med flygel. Og hvis du er pølsetysker, så siger jeg bare lige... Flygel kan man blande rigtig meget alkohol med.
1: Hvorfor må vi aldrig ikke høre noget musik?
0: Åh, det må jeg også gerne, fordi mikrofonerne de optager alt. Der er grund til, at jeg slukker med lyden, for når vi snakker mikrofonerne, vi er to mand.
1: Det er så jo.
0: Ja. Men drenge og piger, lad mig lige spørge, hvad skal du lave i weekenden? Jeg er lidt nysgerrig, hvad du egentlig skal foretage dig i weekenden, fordi... Skal du holde party? Eller skal du gøre ligesom maleren? Drik din hjerne ud. Eller skal du bare lave noget helt andet?
1: Jeg kan se en lille lama.
0: Ja, lama, hun ser godt ud, ikke også?
1: Jo. Skal du
0: høre dig med det komisk af det? Jeg mødte lama på et diskotek, hvor jeg spillede en aften. Kom hun op til mig og spørger, om hun må kysse min kone. Ja, om hun måtte snave med min kone. Hvor jeg slet, ja, det må du gerne med glæde, så jeg må længe, jeg må kigge på. Som jeg plejer at sige til min kone, du må godt snave med kvinder, jeg vil bare gerne sidde på imens. Ellers så må du ikke. Det eneste hovedregel, jeg har med min kone. Og hvis hun gerne vil sex med kvinder, så vil jeg bare gerne sidde på. Så maleren, du har noget til at leve op til i dag. Fordi du har besøgt lama og hove på samme tid. Det er altså en dårlig kombi. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lidt fornemmelsen af, at det er en meget dårlig kombi at have besøg af maleren og konen. Og selvfølgelig hove på samme tid og lille lama. Men lad os lige gøre det, fordi vi har ikke langt tilbage. Jeg spiller lige Sejtals nummer. Så får I lige lov at mærke noget virkelig lækkert energi.

0: gæster. Så sidder det bare tykker mad. Lækker mad. Men jeg håber, du var faktisk fejl i. Håber, du har det godt.
1: Husk det klokken 20.
0: Der kommer pausehavn.
1: Så lige for at lytte med.
0: Pausehavn har tit ofte nogle tracks med, vi andre ikke har. Og det vil jeg fandme gerne rose ham for. Han spiller faktisk rigtig mange tracks, så jeg ikke kan få fingrene i. Didi Man, han svarer med min damper, der smager ikke. Det er Blue Air, Blue Ice eller andet. Nej, det gør vi sgu ikke i morgen. Det er ikke den i morgen.

godt med ost. Så bliver vi så glade for ost. DJ Man, hvad skal I have at spise i aften? Hvad skal I have at spise i aften?

Nej, jeg er sgu aldrig ensom. Træk nummerne fra gæster. Godt at vælge at køre til jer tilbage, så jeg er ude herfra, venner. Men hæng på. Bare bliv hængende. For det er klokken 20, så kommer pause af. Så du kan ikke løbe af noget, gået rigtig godt musik.

Kom så venner. Man må gerne synge med hjemmestuerne. Ej, hjemmelavet kartoffelsalat. Det er fandme længe siden, jeg smagte det. Jeg havde engang en ekskæreste, der kunne lave den vildeste pasta kødsauce. Nej, det er ikke kødsauce. Pasta et eller andet.

Tina, hun skriver chatten for lidt til 10 timer i døgnet, til du kan nå at blive rigtig ensom. Jeg kunne sige mange ting, men nu vil jeg være voksen. Der er sgu for lidt tid i mig døgnet midt i verden. Forhold til, hvad er de ting, jeg gerne vil altid.

Jeg er helt misundelig på maleren. Jeg vil fandme gerne sidde i det selskab der. Maleren er fantastisk. Kender du ham ikke? Skal du lære ham at kende på chatten? Inden vores fantastisk DJ, han sidder også på game. Jeg vinker til Hope. Hope, du skal ikke lege med den. Ikke endnu. Det er først i aften, du skal sende mig af. Nej, nej, nej. Luder Lotte. What the fuck i navn? Luder Lotte. Der bliver spurgt, om vi rammer noget teknisk musik. Det kan vi godt. Prøv her, du skal ikke bruge dig i chatten. Du skal sende et lytteønske i stedet for. Ja, ja. Jeg har 10 minutter tilbage. Og der sidder 3 mennesker i min stue. Og æder god mad. Der er lige fantastiske mennesker fra chatten af. Jeg har besøg af 2-3 af vores fantastiske lytter. Fra chatten af. Det der med det, jeg plejer at sige. Folk, der brokker sig over det. Kan vi ikke lige spille noget techno? Jo, men det er bedre, at du sender mig et lytteønske. Der var den, jeg skal tage musikken. Så lander jeg hjemme. Der var det, håber du er klar til i morgen. Ellers må du fandme kontakt med, så skal jeg lade min server stå åben. Hey, Dammer. Skal du lige have adgang til min Google Drive? Jeg betaler 25 kroner om måneden for at have 2.500 gigabyte. Så kan jeg lynhurtigt sidde med smækkende musik op til ham. Fordi du skal lytte med i morgen fra klokken 6 til klokken 18. 12 timers musik med live DJ i morgen. Jeg kunne godt tænke mig at håbe, han lavede 12 timer en dag. Og jeg tror en dag, der skal vi lave en donation på det håb, han laver 12 timers musikshow. Nej, undskyld, jeg så det forkert. Det står Lutelotte. Undskyld, jeg så det i en fart. Det beklager jeg virkelig mange gange. Jeg er ordblind, så jeg læser ikke så godt. Dabberen, han skal jo være syg. Det er helt værd med hele mit liv. Dabberen, det koster mig 25 kroner for at have 2.500 gigabyte. Så nej, jeg er ikke syg. Jeg er bare realistisk. Al min musik, det kan ligge på

Der er kommet et nyt ønske. Jeg kan lige så godt sige det. Jeg må ikke spille det. Ja. Sådan er det. Der er kommet et nummer, som jeg slet ikke må spille.

Vi skal lige fat i gammel DJ producer. Og han er faktisk også producer. Han hedder Thomas. Jeg mødte ham, da jeg var 16 år gammel. I år. Nej, det hedder ikke Aarhus. Jeg kan ikke huske, hvad byen hedder. Men det er stadig i Jylland. Thomas er super fin gut. Og han er psykopat med musik. Thomas spiller meget udlandsk, har jeg fundet ud af. Fandt jeg faktisk ud af den aften, for jeg kendte ham ikke. Thomas har lavet en remix af Turn Like a Miley. Han hedder TT, hvis du skal finde ham i sociale medier.

Drenge piger, det er i hvert fald også, at jeg spiller så mange timer for jer. Hvad siger I folk egentlig til at se, hvis jeg spiller 12 timer? Vi har i hvert fald Jeppe, han synes, vi skal spille 12 timer herinde. Ikke lige i dag, men en anden dag. Jeg har tit undret mig over det, om man skulle lave en stikkelversion nummer 2 og spille 24 timer. Vil jeg kunne holde til det 24 timer? Du må godt smide noget godt på dammeren. Hvad skal jeg smide på ham? Glas vand? Eller der energidrik? Men at lave 12 timer, det kunne jeg faktisk godt finde på at lave en efterligning af dammeren. Men jeg skal lige have fri til det. Så det er noget med, at det bliver en weekendslørdag. Eller sådan et eller andet, hvor vi starter meget tidligt. Det kunne være, at det skulle være en lørdag. Maleren, hvad synes du? Skulle jeg prøve at lave en 12 timer show? Fordi jeg lever af at spille musik. Det gør dammeren åbenbart ikke, har jeg fundet ud af. Dammer! Men i morgen tidlig, så er dammeren her fra klokken 6. Og jeg glæder mig væk, og det ringer klokken 6 i morgen tidlig. Så skal jeg kraftedeme lytte til dammeren om op ham fra klokken 6 i morgen tidlig. Eller 6:30. Men venner, jeg håber, I har det godt. Jeg kommer her, jeg håber, I får også en god aften. Om en par timer, så kommer der Power Sound. Tag nogle lige rigtig gode møde på Power Sound. Han er faktisk fantastisk DJ her på Party. Han sørger alt fra musik til udlandet til tysk. Hey, Power Sound, kan du ikke lige spille et tysk nummer i dag? Ja, men kan du ikke tage på dem i stedet for? Ja tak. Mungens rolle. Og jeg er her i lejligheden i aften. Så jeg skal lige hygge lidt med dem.

Parlemann, han skal, hvis du skal spille 24 timer, så skal der masser af go-go juice. Nej, jeg skal bare have kaffe nok. Jeg drikker ikke ret tit til go-go juice. Det har jeg altså gængen for at få i dag. Hvis det stod til mig, så kunne jeg godt spille frem til klokken 24 i aften. Men jeg har ikke musik nok til det. På den store PC. Så har jeg koblet laptopen til. Klokke! King Han er fantastisk. Vind op, bliv nu lige hængende til pause, om han kommer. Han er fantastisk. Jeg prøver at lokke ham lige til at spille noget tysk musik i dag. Om han har nye tracks med på Tyskland. Eller om han har noget med fra Tora Morland af. Det kunne også være. Hey Hope, kan du ikke lige vinke til mig?

0: Ej, en fejfyr.
1: Fejfyr! Jeg vil gerne låne din pølse i aften.
0: Sidste omgang! Håber, han giver sidste omgang. Tak for nu. Det her er godt. Vi ses derude i Danmark. Vi ses efter weekenden. Jeg er faktisk tilbage efter weekenden. Det var slet ikke meningen, jeg skulle spille i dag. Vi ses på en anden til weekenden. Jeg får ikke tid i morgen. Jeg får besøg i morgen faktisk. En gammel radiokammerat.

0: is.
1: Kæft, jeg laver en god Morgan & Cola.
0: Ja!
2: Det er sådan set fedt nok.
1: Morgan & Cola.
0: Oh yeah.
1: Morgan & Cola med is.
0: God aften, mine damer og herrer.
1: Eller Morgan
0: & drenge og piger.
1: Morgan & Cola med is.
0: Teenager som gamle røvhuller.
1: Morgan & Cola med is.
0: Det her, det er undertegnet DJ Damper. Det underholder jeg lige frem til klokken 8. Og jeg lover dig, kommer kun smæk på. Vi går kun hurtigt op i tempo. Så vi starter lige blødt ud i 128, jo.

0: for fanden.
1: Der sidder fløjt efter damer. Kæft, det skal jeg lære. Der sidder fløjt efter damer.
2: Der er fløjt efter damer. Ja, jeg har i hvert fald fået glod efter en masse damer i dag. Det er ikke godt, når det er lunt ud i vejret. Alle de der søde små nipsting, der går rundt på gaden, uden alt for meget tøj på. Det kan godt være farligt, når man er buschauffør.

Skud ud til Melittepigen. Det her, det er lige noget musik for dig, Svisken. Hamsterdans. Lad os se hamsterdansen.

Natse, hun er et eller andet sted henne. Hun har lige swipet med kortet. Hun er i drive-in. Men hvad for en, det vides ikke. Ja, du vil gerne gøre frem til forhold til bord, så du kan tage imod din mad.

Se, det er nu interessant, at bruger, der kom ind i tanden der. 27, 33, 45. Tak fordi du sluttede for tanden. Gå op til dig også. 73, 82. Velkommen til chatten. Det er nogle interessante navne. De bliver sgu svære at læse op. Sætte, velkommen til via chatten, via appen. Det kan vi godt lide. Jo flere, jo bedre. Det her, det er en lille forfest på, hvad der venter i morgen.

så bliver du spurgt i chatten. Hvad der har du tænkt dig at lægge ud med det her fra morgen tidlig klokken 6? Nej, bare rolig. Jeg spiller stille og roligt fra klokken 6 til klokken 9. Fordi der må jeg ikke råbe og larme og skrige inden fra det lille studie her. Jeg har jo naboer, jeg skal tænke på.

samme side. Han mener og spørger mig, skal jeg være sød i dag? Altså, du skal lade være med at love noget, du absolut ikke kan finde ud af, ven. Så nej. Og Kvist, god aften og velkommen til chatten. Godt at se dig.

I work out. Girl, look at that body. Er jeg den eneste her i hytten, der træner? Eller er der også andre derude, der træner? Ej, jeg tør i hvert fald være med, at maleren han træner.

0: velkommen til
1: Inden i Chatten.
2: I'm sexy and I know it, know it.
0: Med træningen, så må jeg hellere finde noget mere gang i den. Det er jo ikke hurtigt nok.

så blev det sgu tid. Jeg har sgu savnet scooter. Så lad os få lidt gang i lidt scooter. Lad os få lidt hype. In that chat og derude. Inviter dine venner og veninder. Partyfm.dk/chat.

Hvad sagde den da? Ham der Chris der, ham synes jeg, jeg har set et eller andet sted henne før. Han var i hvert fald meget stiv, kan jeg huske.

Ja. Jeg skal lige høre chat om noget. Jeg tænkte nemlig på, at jeg ville tage mig sådan en lille god omgang irsk kaffe. Det smager jo så dejligt. Men i køleskabet, der har jeg fundet, jeg har fundet flødeskum på dåse. Men det er gudhjælp mig flødeskum med chokoladesmag på dåse. Kan man bruge det til en irsk kaffe, eller skal man bare lade være med det forsøg? Skriv ja i chat, hvis jeg skal prøve. Skriv nej, hvis jeg skal lade være.

Der er blevet fundet noget godt frem. Hvad får man, hvis man mixer Jägermeister og rød sodavand?

på Partyman. Du er livsfarlig at være i selskab sammen med. Jamen, jeg tænker, jeg skal have mig sådan en lille brandbil med udrykning. Det er ekstra godt, jo. Så jeg kan skåle med jer alle sammen. Inden jeg hopper af om 20 minutter.

61 76. Velkommen til chatten. Tina, du lærer aldrig at holde kæft. Uanset om du er stiv eller du er hetero.

Malinda, er du stadigvæk derude? Malinda! Jeg har fundet lidt slakker til dig. Skal du have lidt slakker?

0: Partymand er ikke fan af slakker.
1: Nej, bare nej.
0: Fedt, god aften.
1: Nej, jeg skal bare have en lille en, så der jeg kan komme tidligt i seng.
0: Jeg skal tage salt op i morgen klokken 5:30 og gøre klar til 12 timers streaming.
1: Ja, ja tak.

skulle fart over feltet. Der er der kun 10 tag. Så nu kan der skrulles med.

blev vodkaen på nu. Så er det sgu ved at være på tide, at jeg skal have mig sådan en lille brandbil med udrykning. Så hvad sidder I andre og nyder derude? Vil I have en lille susse sammen med damperen? Det vil damperen blive glad for. Ham der Kvist vil i hvert fald gerne. Han kan godt tåle det.

Jeg lærte i en tidlig alder, at gammel musik, det er godt. Gammel musik, det er rigtig godt. Det bliver aldrig bedre. Og hvem kan ikke sige det bedre end Mozart himself?

Jeg tager klassisk musik, så vi skulle tilbage til de gamle rødder. Eller nej. Nu kommer der sgu smæk på drengen. 10 minutter tilbage. Hold på hat og briller. Stakkels partymand, det kan han ikke tåle.

0: damer skal være stive. Heidi kommer med et halv liters krus. Ja, ja, ja. Vi skal have drikke damer stive på en drik. Ja, ja, selvfølgelig skal vi da det.
1: Jeg har også kun 10 minutter tilbage.
0: En power sound kommer og spiller lækker musik.

Men når nu man kan se på ham partymanden inde i chatten, hvor meget han elsker det her klassiske musik, så må han hellere få lidt ekstra jo. Ikke også? Party! Og så får han bare fingeren. Nå, jamen jeg elsker også dig, smukke. Møs, møs. Mwah.

styrer den der ene drink. Hold kæft, hvor er der meget jægermeister i den der. Og der kommer også alkohol eller mere vodka i. Puh. Så bliver jeg spurgt i chatten. Dambo, er du klar til i morgen? Selvfølgelig er jeg da klar. Jeg har varmet op i 2 dage nu. Jeg mangler kun lige at finpuste det hele.

0: Hold kæft, hvor er det godt med lidt procenter. Skål derude!
1: Hej, Bobby.
0: Nygo 79.
1: Right.
0: God aften, smukke. Værsgo, Bylov. Så er det lidt Barbie Girl i de blandede bolcher i et lille fræk remix.
2: Let's do acid. Acid.

0: så er der 4 minutter tilbage.
1: En power sound, han river hele lortet midt over.
0: Så jeg har lige en sang tilbage, Emil. Og det bliver en rigtig old school banger fra Showtake. Men ikke max old school. Og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i morgen tidlig.
1: Klokken 6.

Jeg er på fra i morgen tidlig klokken 6 frem til klokken 18. Kan I alle sammen nu have en helt igennem fantastisk aften? Husk at komme i seng til tiden. Eller lad være. I hvert fald så ser jeg frem til at lytte til jer i morgen. Eller snakke med jer i morgen. Kan I have det, som I ser ud?

jeg må ikke, jeg kan få skravet nogle pladsker ind her på den her kedelige onsdag aften, som jeg må se, om jeg kan gøre noget ved. Sådan så, man lytter det, jeg lige skrev til mig, er du sød at spille en god gammel klassiker for Sabrina? Det skulle være boys, boys, boys.

Titan Control. Er der nogen, der kan huske tilbage i 90'erne, der dansede vi til Two Brothers on the Fourth Floor. Så dem vil jeg lige tage et par numre og sætte sammen med. Two Brothers on the Fourth Floor. Two Brothers.

Ja, der var det nok ikke længe for alle mine faste lyttere, de kommer på. Jeg følger rigtig mange gode meter med, når jeg spiller det her musik her tilbage ved det gode 90'er. Jeg var en club DJ i 90'erne. Jeg var en week DJ

Ja, tilbage i de gode 80'er, den danske beauty, ham her. Jeg laver et masse op bestående af Alpha Well fra Big in Japan. Er det jo ikke, nej, det er Forever Young. Som jeg sætter sammen med...

Perfect Between Forever Young her på Party FM. Jeg skal ind og se ham til september. Armin, her får du en coverversion, som han klarer sig rigtig godt med, af det gamle nummer fra Capella, og I skal godt nok love for, at den har fået klø her. Og den ligger egentlig også meget

efter og lytter, og hvis jeg har pladen, skal sende ind, det jeg har spillet, det jeg ikke har, det skaffer jeg selvfølgelig hurtigt muligt. Ja, en udmærket person her fra Army, to udgaver det gamle nummer fra Kepler. You got to let me know. Nu tyder det, at vi skal minde til en herre, som ikke er blandt os mere. Avicii, in the mix.

Avicii in the mix, fast ud med DJ fra Mars Mix, så røg over mit egen mix. Hvad siger I til noget gammel old school trance? Jeg har været trance DJ i rigtig mange år.

Altså, nu er der, har der været noget, I kunne bruge? Redrummer remix af det gamle nummer fra Bottles Video Kill the Radio Star. Det var sgu nok omvendt. Det var radioen, så videoen ihjel, fordi at MTV eksisterer jo ikke mere.

Yeah, video kill the radio. Star the bottles. Jeg lover jer, at jeg skulle se på noget Dead Mood, far. Jeg mixer nu de numre, tre numre, jeg personligt godt kan lide.

Skulle lige åbne en anden browser, for jeg var ikke tilfreds med den, der var åben. Jeg er med til Firefox. Og ikke DJ Chrome, så noget skod. Hvad så, Bimse? Er det noget, du kan bruge til at sætte dig sammen her?

det selvfølgelig det Bonnie Tyler-nummer, men jeg har et Bonnie Tyler-nummer. Hun har lavet sammen med Mike Oldfield. Og det går hun eddermame godt her. Vi går old school til 1987 sammen med Mike Oldfield og Bonnie Tyler.

Og var lige et øjeblik, så er der premiere på et nyt remix af et gammelt nummer tilbage på de gode 80'er. Alan Bokka, Me, Myself at the Night. Jeg tror, I kender den her 80'er-klassiker, som har premiere i aften.

hvor har vildt mange dansegulv med den her i gamle dage. Den får lige et pep op her. Learning Gordon.

Hvor mange lyttere her kender om nummeret fra Kraftværk? Det hedder The Model. Eller det er den ikke. Den her The Robots. Er der nogen, der kender den? Det er også en gammel vinyltab til sig lidt vokal.

Hvad siger jeg til Scooter? Har jo lavet mix med det gamle nummer fra Kim Wilde, Cambodia, og det gør de edderbrak med godt. Tjek ud!

Jeg har faktisk en lille overraskelse til jer, fordi at jeg har noget Mega Mix af Blue Monday. Er det noget, I vil høre i løbet af aftenen? Ja, men var der ikke noget med, at han engang har været på Roskilde?

Hey, Mads fra Herning, han kan godt lide ham. Nu vil jeg ikke have, at vi lytter på. Jeg har, vi jo heller ikke om pakkebussen på i dag.

Ja, han høvler bare derudad. Et par numre fra med den her på Party FM. Hvad skal vi have? Jo, vi skal da have noget Oasis. Tilsat lidt Jonas Blue.

Go ahead. Make my day.

Greta også har selvfølgelig også noget titanium og Running Under That Hill, et gammelt nummer fra Kate Bush. Ja, det næste, det bliver nu blevet transet.

0: Daido, og så vil jeg sætte sammen med en gruppe, der tilbage kan citere mere. Nemlig Da Punk.
1: Why'd you grease the lightning?

Jamen, hvad er noget quiz? Jeg tror, du er i gang live ind i København i Forum. Og de billede tager øjet i Forum, det er nærmest raslet. Det var noget, de kaldte hyperstage, sådan lige sådan lidt af en teknofest. Så oplevede jeg den her gruppe. Antelope High. No way to high. Teknisk uheld havde jeg. Jeg ved ikke, om det var nettet, der gik i ged. Jeg vidste ikke, hvad der gik.

Jeg vil da håbe, jeg har fået lyst til igen at komme på igen. Det vil jeg da håbe. Selvom det nu var det ældre dage, du synes, jeg sagde det, det sparker røv.

Mon ikke, jeg kan skrave på pladeskrin. Det her, det er jo faktisk et gammelt nummer tilbage fra 75. Her er en ny fortolkning.

Yeah, Sweet Home Alabama. Er der nogen, der kan huske den her gamle klassiker, som bliver pippet op her? Et nummer, jeg spillede meget tilbage i de gode 80'er, og fyldte mange dansegulv. Den får så lige en re-drum her. Lidt remix-udgave, det gamle nummer her. Bobby O, She Has a Way.

Så er der topmand lytterne efter på den gamle klassiker. Gimme, gimme, gimme.

lidt med lys her. Jeg får dig frem med plads sammen, Nina Ribbede. Nerada, Michael Morten. Gimme, gimme, gimme. Prøv at spørge dig at tage det, man godt kan spille den.

Ja, tilbage i de gode 90'er, lytter vi altså til Tammy & Mai og Let The Love Go On. Sarah Brightman kan jeg godt lide. Sarah Brightman for The Phantom of the Opera.

Ja, Phantom of the Opera her på Party FM. Tilbage i 80'erne var der en prinsesse, og det er hun nok stadig. Var Monaco. Hun hed Stephanie. Hun lavede et nummer, det her organe på engelsk. Og en chiblet på fransk. Her er det begge to in the mix. Old school.

Ja, så var der lige en lytter, der skrev til mig, nu der spiller alle de der gode gamle klassikere, kan du så ikke lige få lov at høre den her? Vi skal nemlig have et nummer fra filmen Footloose. Let's do the Shalimar, vi sagde. Dancing in a sheet.

God middag, når der kommer sådan nogle pladen tvæk. Jamen, det er sgu egentlig lækkert. Det er den originale Maxi-single, de spiller frem her for Led Zeppelin, øvende på det her Stairways to Heaven.

Ja, jetzt haben wir jetzt 3 Uhr tilbage efter 5 timer og 10 magt af radio. Ja, sige til nummer, vi spiller på, det var klassikeren fra Led Zeppelin i øvrigt nummer det her Stairways to Heaven. I morgen der er det nærmest smart, men det er jo lækkert, så kan jeg se på musik til arbejdet. Eller høre musik til arbejdet, det er meget godt.

down, down, down, down, down, down, down.